60 minuta o krugu, iz kruga u krug. Stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u utorak 24. marta o 19 časova, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić i Dejan Grujić, kao i moja malenkost Violeta Alicić. Lako noć, narode. Volite se.